0: Poliție, e ceas za dobro glasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Poliție, m-am urat că se văzim pe ciclu.
1: Radio-i, vechi, poliția.

senza in brava frecvență. Veci poliția, in veci dobre glasbe. Radio Ena.